0: ye sama di ba die die ni mu bi ni e Ghana man pani John Dramani Mahama na di atu dwa sa wono wono wo won fie nan pe so di di man pani wo wie no agama ne ho akọ ti mu obi nko gina ba bi so akọ mprensa mprensa da bi da bi da bi eni na dai so mu ba bi a
1: waso afu a wono e na help om di won sam so di atu dwa so manfo bi abandada na efa wo madwuma sa nurse fo a doctor fo ana se bi a apom di adwuma ye fo a aban di wo mo kan aban behwe wo be christian na gwo mo sam wa wa wa
0: enye sabre wu bi a wo ye aban adwuma di eni ana adwuma ko ni adi sika ma wo se fa ko di adwuma empanimfo si wo te agina to kwan abe fa so abe tuetua ne se di obesi di adi adwuma nyina honim de e wo ho
1: edom kuma no so di sam atu dwa sam ampanyi ne sori ai be ma sori na fe kaje wo ma essence ne ya to wo akira ya to Wem cry at you no one crying man and one more man gana kabi mam kabi amemu enkoso.
0: Ena e dia tuja, se ubi bia oko sika krabia. Gana card ne yakasa fabra men fama. Ko ye photocopy bra men yemma. Na no na sika krabia hodo no yakasa se. Enshishano de wamwati ne mum. Se wodi di juma sanwa, ya na mani kwa kenya dodo.
1: Yaba kwa ene ne mpota mu ba jedi swa shankani bi wanini meti woma kwa wuo wada hoteli ama sese mpanifuwa yirini pambi yoni semi eka we huni abuwa nipedede nam ene nyumri ni kati sidi yisi tieno saani ya dima wa yanini yanu masempa 94.7 na isha 104.5 asumfuwa ni yame obidu mbye edu kumi mene
0: obiri ya boa Fantam from Yen yes ye Jarika Siani Brewo. Pepsodan Simin Fan to anim sa walk up, you washa and you ought to be home machinina and my room free sauce ubechi nuadini anopa any numre okoda ne jawechi usuranopa wechi kama kama kama and kambi wen may be ye fio onga ogusu jinem sa wedi di ashamunwa wia and my room fisane hunonon su uti midi mani ye sika na be di achadia na be di sameka say one much sika pudo 200,000 Ghana cedis and yanon kwa di freeze and so kan hubi nini nansa so bo bwane hunona eshemu no makuma kwadio nu anoa wo de kwa paparity ho beje wogye ano de code bi amawo card obetwi so no anya code no twi wie ya ma mfa code we ma na fa so so *713*27# honoa ni e bie mu ama wani beti na jese wadi bafu ya ye guswa sramo ye nuanom ye ma menom ye papanom nyame atom nsamu anya bie ye semu nyi bi mfamwo wona danu nsuo fa wona ma omagapade nyina sayye no ye boboy wo mu ntade mu ntoma mu nuani mu jese bibia wo ade bebo bia multimedia dwuma ko ye ne nadwa kabom aye sanhye di muai ama amare mfisa wo de ne sikapuduo dia ene UBA bank UBA Ghana bank no eho ena wudu sika beko UBA bank be bibia bi obia ona du sika beko nem ya tren kesia pa yen ya boya no eko eye temade no industrial area branch ho ena puduo na nkasa wo count no number no eye 0251 4278 80 3503 edi ni ye the multimedia foundation yen sa ne nyankopon beboa no ahira wo DBS akuo wonom na nchanse ye bo dance wo wotwa Washasi ya chwa bebre nwa diya guo Diya upe biya ubenya diya mao Woto wa hemu chiche mudu 10% ya isika ya tia free buwa ya dema wano suwa Nwechi ya boss wa ma wakama yuyeno Na fe ya diya niye diya chile samfish ya dronu DBS pe ene yese ya jumano Vigatem ya 3D ya dru Nihiane se wako sumo jela hira kasi wanya 3D ya diye Wodiye nom We suspension ene tablet Nje se ni insuyo ene ni buo Nkwadano diya ne buono Insuyo nuna mpeni diya ne buono Ene ya nansa pe 3D no Pepe biya fa Nsuo ehon ya dina yedibisie enunti ne de sentest tank aba we ye senkesie ne nketoa yedisuo gumusie ne ho dene te sachechede bohwa no pejawa de asie obokọ na akro no Franco Trade Enterprise si se de ene akade a wonom de aba eto se tie nie phone siri na akade na chiri no wonom CCTV camera so aba se bi a smart TV na opa ebi wo ho air conditioner de fo bi wo ho chest freezer refrigerator washing machine blender microwave ni nyina ye wo de bi aba ye ton achese bo no ye wo de place order ye de bebre wo to online crowd 40% discount na jese wo nya sika pudo de show ho ya de boni abesu ni paso o sa no ene nkanim se o chine koma na unya yanom se ntisa wo ye mu abi de ba se de doctor fo chire mu no nanso anu adru aba a ya to din haxa mesha haxa capsules wo de mienu na wo de US media sanchi no afa mesha no ni nsuo no na fe watwen a na wasa fa topaye no na de nsuo amene gwa enu anu no Ebe shide ku deku deku deku. Ewa ya sabi ya mwa ya sabi ya ba kope na wogana ha. Your friend thanks to you computer clinic. Ehono fidie. Ba jemba ani ya de usi suo. Nenu wa chile ya dien bebi ya wo. E chile wia na chile duwa ya mfama wo. Kama. Sisi ya natesa wa ya dien ya huwa nwadro. Na huwa to. Soko to bam. Soko to bam. Uhu bebi ya yo ya bia. Unti ni muo. Usisi ya chio bebi ya fachi. ekoba se papun kura bo wura na ahini tuetu ya febi fafa hininum upurumu mu ada ho na akro no ye fra ne sokoto ba mtn na nyamfin hye duasa wo cha chede bebre ebi eye sikapuduo ebi ya hyan akese akese land cruiser brand new se mo chion ene de ma prado ibi ana 110 million Ghana cedis so se tuatuo nyina ya chede ye ka ho ya bobo ano ubetimi anya bi na betimi anya bi a tie dial star 530# sisia anase ma MTN app no fa di juma na fa ho hyem na dibi wenom ni nyumekwa hodo a eboya ma nyumere kase yi ye de abremafa ye nyebre kase no ye mu nwrem